Pō pōngi mane e pō pōngi anunu i te hia pō pōngi rone e te whaogi i a hope ki i te maitara a te tai maang ki a maanan tato i te pō pōngi a ki o ran tato katoto e a rungurung mwene i tato program i runga te reo o te iti tangata o te kukarin i runga i tato a ratio 2000 98.5 FM. So e te tātou, ka e tātou ki koe i te papa ki e rabu mai te taipu.